0: Це Алі Даш.
1: Видно з меною.
0: Радіо Целія.
2: Дивно є, кад жена има петлю, да те узме к себе, онда кад си слаб. Дивно є, кад чутим снагу нєну, коя вади ме из мога блатава.